0: para los hermanos Coraje, sus tierras lo son todo.
1: Les dije que no pueden pasar. Estas son nuestras tierras.
0: Y Rogelio Barrios quiere adueñarse de ellas a cualquier precio.
2: Déjamelo a mi papá. Yo me encargo.
1: ¿Por qué regresaste?
3: Ya no es todo para mí. Lamento mucho usarla para destruir a los Coraje.
0: Tierra de Amor y Coraje. Disponible en ViX.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: En este mundo encontrarás todo un poco.
6: Noticias serias.
7: Chivas está en casa de campeón.
6: Sí, oye.
7: Ojalá que no. Si se enfrenta a Pumas. Si se enfrenta a Pachuca, sí. Si se enfrenta a Pumas, no. Si se enfrenta
8: siempre
7: a Pachuca,
8: poniendo condiciones.
7: Vamos, claro. Nada más. Si es contra Pachuca, sí, que sea campeón.
8: Invitado.
9: Si uno no anda bien, pones al otro. O pones a Eder Valencia, o pones a Salomón Rondón. Y Dios mío, son dos delanteros titulares en sus selecciones nacionales.
10: ¿Están usted y su familia preparados para el próximo desastre? Agosto es el mes de concientización sobre la gestión de emergencias. Tome medidas para anticiparse al próximo desastre. Hay capacitación gratuita disponible para aprender sobre la preparación ante desastres y técnicas de sobrevivencia. También puede encontrar recursos de accesibilidad adaptados a sus necesidades individuales para crear un plan para cualquier situación. Asegúrense de inscribirse para recibir alertas de emergencia y sepa dónde buscar información actualizada. La Oficina de Gestión de Emergencias de Nevada le servirá de guía este mes, mostrándole cómo trabajan entre bastidores para ayudar a nuestros vecinos cuando más lo necesitan. Participe y conozca su coordinador de emergencias. Para más información, visite oem.nv.gov. Patrocinado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la Oficina de Gestión de Emergencias de Nevada y la Oficina Local de Gestión de Emergencias, en colaboración con la Asociación de Radiodifusores de Nevada y esta emisora.
11: Fuente de salud.
12: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel. Hoy me pregunto y espero que ustedes se pregunten, ¿de dónde vienen nuestras actitudes? Es común preguntarse eso, ¿por qué tenemos ciertas ideas? ¿Por qué estamos abrazando ciertos conceptos? Es que pensamos en una situación determinada, quizás no en la misma manera que otras personas lo perciben. Para comprender todo eso tenemos que regresar a nuestra niñez, a esa infancia donde nos enseñaron esto se hace, esto no se hace. Ese conjunto de información está en el cerebro y es el que se acumula y nos hace actuar de la forma en que actuamos hoy en día. Así que piensen bien que cada actitud que ustedes tomen, pregunten de dónde salió.
11: Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
13: Ricardo Ferretti. Conocido como el Tuca, es un exfutbolista y entrenador brasileño naturalizado mexicano.
14: Uno de los entrenadores con mejores números en la historia del fútbol mexicano.
13: Fue una leyenda con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ganando 5 títulos de liga. Y es uno de los entrenadores más galardonados de la Liga MX, con 7 títulos. Actualmente es parte de ESPN México y ahora se une a Los Jefes, con Álvaro Morales.
15: Escúchanos a donde quiera que vayas. Búscanos y descarga la aplicación en tu teléfono. Deportes Vegas 1460 AM. Y no te pierdas tu programa favorito. Buenos Días América. Contacto Deportivo. El Vestidor. Entérate todo sobre el béisbol en Desde el Diamante. Jorge Ramos y su banda. Los Jefes de la Radio con Álvaro Morales. Pulso del Deporte y La Última y Nos Vamos. En vivo todos los partidos de la Liga MX. Descárgala ya. Deportes Vegas 1460 AM. Solo Deportes 24 horas al día.
16: Llámanos